شدا ودموع اول حب يمر عليا قبل الدنيا فرح وشموع ليه بيقولوا الحب قسيه ليه بيقولوا شدا ودموع اول حب يمر عليا قبل الدنيا فرح وشموع افرح ولا الدنيا امالينا ولا انت حلاشة تاني افرح